0: moć ima svoju moć. I najboljšo glasbo. Radio Salomon. Tudi to jesen.
1: Najveć glasbe.
0: Radio Salomon. Najboljša jesen.

0: ima svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon. Energično.
1: Pozitivno.
0: Veselo.
1: Tudi to je sen.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srećanje generacije.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji.

Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Casi in benzinski servisi Petrol.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radija Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pazi zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol? A ja, Radio Salamon, rula.